0: mai tonu mai kuranga kai wai atai haere ake, antahu.
1: Mana watia amatari ki me puaka. Nau piki mai, nau kake mai ki te whakanui atu I tō tātou kaupapa hui a kai manawa ki Forsyth Bar Stadium o te poti. Hai te tekau o hūrae. Hei reira ka kai waiata rokonui pērā ia tiki tāne mea ka kai reka hei pūnaunau I a koe I tēnei tau. Mātāia te raki mō ka whakātūraka matariki me puaka mā te matatopa. He kaupapa utu kore tēnei, ā, mō ka kupu whakamahuki, tirohia te pai tuku tuku tūturu o Otepoti.
2: Tahu FM, live across te Waipounanu.
0: O Tautahi.
2: Timaru.

E tā tai whetū ki te rangi, mautonu, mautonu, mautonu. E tā tai tangata ki te pinua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro o mōna manaakitanga kua tau mai ki runga ki a tātou. Tuarua ki tō tātou kaihanga he mihi nui nā te mea nāna nei, ngā mea katoihanga. Nā reira ki o tātou tini mate ki o tātou tini aitua. Rātou kohi ngā tū, rātou kohi ngā mai haere, haere. Haere atu rā koutou ki Hawaii ki nui, ki Hawaii ki roa, ki Hawaii ki pāmamao. Ki te huinga o te kahurangi, ki tua o te ārai, ki tua ki pairau. Ki te tini, ki te mano, haere, haere, haere atu rā. Nā reira āpiti hono tā tai hono. Ko rātou, te hunga kua whakawairua tia kia rātou. E moi, e moi, e oki oki.

piti hono, tātai hono, ko tātai te hunga o rekia tātai, a tēnā rā tātai katoa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro, kei roto I ngā hohipere. Rātai hoki e noho māuiwi ana, no reira kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. Ki ngā pauwaru e noho pani nei, e mihi nui he mihi aroha kia koutou. O tira e kui mā, e koro mā, e oku kaumātua, e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, a tēnā koutou, a tēnā rā koutou, katoa. Nā reira I konei e tika ana me mihi au kā tika ki we nei o ngā reo irirangi I kua hono mai I te ata nei o ti rā. Ka hono mai rātau ia te ata, ia te wiki, ia te marama e homa. Nā reira mō tēnei o ngā ata, kia timata ake au ki te wai Pounamu. Nā te mea, kei o tautahi. Hei o tautahi a Tahu FM. Ko Tahu FM, tēnā ko hono mai e mihi ana kia koutou mo te tautoko mai, tēnā koutou, mōrena. Kei Poneke, ko te upoko o te ika, mōrena kia koutou. Kei te papa I oia, ko Kia Ora FM, no reira Kia Ora kia koutou mo te tautoko mai. Kei te awa tipua o Whanganui, ko Awa FM tēnā, mōrena kia koutou. Kei here taunga ahuriri ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, morena kia koutou, tēnā koutou. Kei te kāhui maunga, kei ngā motu ko te korimako o Taranaki, tēnā koutou, morena. Kei rua tōria ko te reo irirangi o Ngāti Porau, morena kia koutou, tēnā koutou. Kei whakatāne ko Tūmeke FM. Nō reire, mihi ana kia koutou mo te tautoko mai, ko te hono mai. Kei roto rua, ko Te Aroa FM tēnā. Tēnā koutou. Kei kirikiri roa, ngā rua wāhia, ko Tainui FM tēnā, ko hono mai. Mihi ana kia koutou. Kei whangārei, ko Ngāti Hine FM tēnā. Morena kia koutou. Kei Mangamuka, ko Tautoko FM, mihi ana kia koutou mo te tautoko mai. Kei Kaitaia, ko te reo irirangi o te hiku o te ika. Nō reira kia koutou katoa rā aua reo irirangi, katahi anō nei au ka pakahuatia mai. Nei rā te mihi nui te mihi aroha mō koutou, e hono mai o te rā mō koutou I tautoko mai anō hoki. I tēnei, o ngā hōtaka e kia nei ko tai pari tai tūmu ki tauranga moana. Ko tipene ahau, ko au, tō koutou tō tātou kai pāpāoho I runga. I tēnei o ngā hōtaka I runga, I tēnei o ngā ata. Arā ia e hō mā he ata paraere, he mōtaku he ata taite, he ata taite, he ata rā pare rānei. Te tua iwa, te tua iwa o hūrae o hongongoi rānei. Nā reira e mihi nui atu anau kia koutou katoa. Koutou ko hono mai te atanei, koutou e whakarongo mai anei te atanei. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. Nā reira meki mai te wānei nā tainoa atu ki te whākaraka I tēnei ata. Te rā ia etahi kōrero kauhau ui ui rānei e tuku atu ai au kia koutou hei pakarongo mā koutou. Mai te whākaraka ki te ono karaki I tēnei ata e wā tono waiata. Nā reire e te tī, e te tā. Nei taku mihi nui, taku mihi aroha kia koutou katoa no reire tēnā koutou. A tēnā koutou. Ngā mihi o te ata kia koutou katoa. Ata mā.

0: kore e, tae, e tātou te puru te paringa mai me te timunga atu o te tai. Tai pari, tai timu.
1: E, whai ake nei ko taku pito kōrero o te rā, o te atane. Nā reira tuatahi rā, a ko tēnei rangi. I rungi I tō tātou maramataka Māori, nā reira he taite tēnei, he taite. He rā pare rā nei te tua iwa, o hūrai, o hongongoi rā nei. Nā reira ko tōna ingoa, I rungi I tō tātou maramataka Māori, ko Tangaroa Whakapau. Tangaroa Whakapau. A, e ai ki ngā kōrero, he rangi pai tēnei mo te mahi hiika, me te mahi I roto I te māra. Nā te mea ko te ngāo a te tangata kei runga rawa atu. Nā reira, he wā pai tēnei, ki te mahi I ngā mahi, e rere pai ana te auahatanga. Ki te mahi I ngā mahi e wero anō I a koe, ki te mahi I ngā mahi I te taha o te wai Māori, o te wai ti, o te wai tā rānei. Nā reire e homa, ko ia ena, ngā kōrero e pā ana ki tēnei o ngā rangi I rungi tō tātou maramataka Māori, ara ko Tangaroa Whakapau. Nā, tuarua mai, nā te mea hei a pōpō. E kia nei he hararei, ko te hararei, te hararei o Matariki. Nā reiri homa, ko tāku kia koutou, e aha ana koutou, kāha mai koutou, hei whakanui I te āhuatanga o Matariki, a popo, hei te paraire. E kia nei ko te rā te hoa hararei, engari, mohio tātou kei tēnā, iwi kei tēnā hapū, kei tēnā marae, ōnā ake whakanuinga I a Matariki. Mā te hautapu, mā te aha rānei, rātou e whakanui ai I a Matariki. Hoi anō ko te mea nui, kia whakanuia, ahakoa e pēhea nei. Nā reire homa, ko ia ena, ngā kōrero, e pā ana ki taku, Pito kōrero mō tēnei rā, mō tēnei ata. Nā reira mō tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata pai.

0: Te ngā iwi o te motu tēnā koutou. Tēnā koutou e whakarongo maina ki te reo o te Māori. Tēnā noho ki koutou e tangina ki o tātou mai tua maha kwa ronga nāke nei. Nā koutou i tangi, nā tātou katoa. Kia ora noho ki koutou e takoto maina i roto te māuiwitanga, i roto ngā hohipera, i roto rani o tātou wā kāinga.
1: Oh, kia ora, kia ora, kia ora!

0: perai. Engari nā te mea he tangata moe wahine koe. Kā reno he mahi whakamāra mātu kia koe. Kei te mōhio koe he ahi perai. Kei rota tonu i o tātou whakapapa. E kōrero ana. Nā mea, kā moe i ā mea, kia puta ki waho, ko mea. Hea he te kupu nei ki waho. Hea he te kupu nei moe. Nā mehe mea koe ni a tātou, o tātou whakaaro. Kua mau tātou i ngā mōwhiti o te Pākehea, kua Pākehea katoa tātou. Kati, ko tāku kōrero. Wai ho te hunga kua whakapākehea i anātou, kia whai te āhuatanga Pākehea, engari ko tātou ko te Māori, kia mau, kia orai ngā taongani.
1: Nā reire api, kia ora rā koe mō o whakamārama. Kia au nei, kua takoto pai, te take nei. Nā reira, koutou e noho āwanga o wanga maina, kawā e pēnei. Waiho tō tātou reo, kia takoto tapuana. Aha kua kiki noe tahi o ngā kōrero, kia tahi, waiho. No te mea, he reo rangatira. Kati e api, kai a koe anō te wā, te rātapu e heke mai ni. Ka muturua iko nei te wahanga kia mō tēnei rātapu, ko tēnei pia mihi atu nei ki ora koutou katoa. Tāria i nāi nei ngā kupurongo te whenua, me te ao nui.

0: kiroto ia mātou o te Tairāwhiti I ana kua ua mamai katoa. E harai te mea mamai tangihanga nei, engari kua marama te tipu o te wahine. Kiroto ia rātou, he nui ngā mahi a te wahine, kiroto ia ia, e whakau ai ia ia ia, e kaho paitara ake ia ia ia I tana tū. He kamakama tana te wahine ki ana mahi, ki ana kupu, ki ana mwhakaro, ngā mea katoa te wahine, he kamakama. Nā reiri pira ai te wahine o tēnei moka o te Tairāwhiti ki ana mahi e tūnei, ki ana mahi hakahaka. Ana kura he ngangahu, e whera katoa ia ia ki ngā mahi katoa.
1: Mōku nei, mā te wāhine no, te wāhine e ku, ko tāku e tautoko ana. I runga I te mōhio, me korereke te ao, ko huri me ia, ko huri te ao. Ko te tauira pēnā ia whāia, ko tērā tērā, me te ki mai a whāia, nā te atu tonu ia I tō. Kia tū, te whai kōrero, ko re tana ora.
2: Nau hau tātā! Kātai anō tu me aroha tēnei kua hoki koe ki te iu.
3: Ana I e rua ngā wā I kite au I a whaia, koeira. Koe te nuinga o ngā tō te wā, ko tōna kaupapa, ko te kotahitanga. Whakakotahi te iwi māre, koeira te tōna kaupapa.
4: Ko te kororo tonu tērā e I a whaia maklachi, te tehe o ngā wā. Ko whakahoki anō I e rākoro, ki te waiho mate tāne anake, kāre tino eki.
3: E hera tērā wāhanga mo te wahine, ko tāna o te wahine, ko te whakatika mehemea ke te he, I runga I ona ake marae. Kaira no pai, kōrero ai I muri te tuara o te tangata, me rongo te tangata, me rongo te iwi, te hapu, te aharane, hei te andai ki ngā kōrero, I pēhenge a tātou e nei tūmo mō kōrero, e tahi ka karo, e ana e tahi ka waiho. Engari, era ka karo, ka tere kite, ka tae e rātou te hoti o rātou whakaaro, ara I reira ka whānui te whakaaro, ka tae e te hapu te kite, nā ke te huarahi e whaitanga ma tātou. Koeira te tū o te wahine, e here I te mea ke te whakahe te tū o te tāne, ko te mea nui ke rere te reo o te whare tīpuna. Te whare tīpuna, nā te mea, kei ā tātou te hā. Kei ngā tāne tērā kupu te whai kōrero, engari ko te wahine e tū ana kare I te whai kōrero, kei te tuku atu I ona whakaro e pāna ki te kaupapa, ko atu te takoto I runga I te marae ātea.
4: Ko te mumo o tēnei o kōgai ahine tū, Tono mahi ke he tū ki te whakaputa I āna whakaaro, ki te whakaputa I te mōhio. Pai ke tū mōku mehe me haere e ki te noho I tō rātou taha me te mea, nei pia e tahi kōroa he whakaaro tango mākoto, nei pia ngā kōroa nei he whakaaro te kōroa tia. Mōku tonu, kārepe oku whakaaro, kārepe I tū I runga I te tika I ngā wākato. He mea, ko ngā wāhi tōtika nama te wahine ki te tū ki te kōroa, A ngā kaupapa e tōtika nā mo tu wahine tū ki te koro, kāre aku paku māharahara. Tū mai tu wahine kalawhiua.
5: I tēnei wā, ka kōrero tia te rautaki, hei whakarite I te reanga o raru iho, mō te apōpō.
6: I te wā, iaia I roto I o kauko!
3: Te lihi ki tāna e haramai ai ai ki te marae.
1: Tēnei wāne ki te maharara kakoau ki te ruarua o mātou kai kōrero, katahi. Me whai kai kōrero. Bueno, me whai kai kōrero mātou ana. Me whai kai kōrero kua noho nei hei ahika kia mōhea ia ngā huetanga te kai. Me whai kai kōrero mātou ki te manaaki I te tangata. Me tiaki mātou I te reanga me ki tamarihine e tipu ake ana. E mōhea ana ki te kōrero Māori. engari ko mātou rā nei kei tau kati a rātau kati ko waua āhuatanga no ko te tika o te reo e hei te mea me me rangi tūhāhārā ni te reo engari me tika me hanga ki te kaupapa me tika ki te mana ki te, te manuhiri
7: Tūata te kaiaka te pau, te fifia te pau, te rawea te mauri ka whakato He mauri tū, he mauri ora, he mauri take take nāhi ne whakauri ki te matapūtahi na tāne tokorangi Kia mārama
8: Mārama
7: Kia ngau tū, kia ngau pai, he toki tēnā tēnā
0: Kei te kimi kimi katoa tātou ngā āhuatanga kai waho Engari, kei roto iwa tātou whakairo Kei roto iwa tātou tiku tiku ngā tikanga kōrero katoa Hei aha, hei āwhina I a rātai Kuera ko tino wawatai tiwai tēnei kura Ngā kura e whakatūngia ki tēnei moka mēnei ringaringa Kia hoki mai ngā whānau ki te kāinga Kia whakahoki o atātai tamariki Ki wā rātai papakāinga Kia kokoru ai rātau ki a rātau Kia pito ai rātau ki te pito o te whenua Kia hohou ake ai rātau I te hongi o te kāinga Kia hoki mai ai ngā kai Kia hoki mai ai ngā aika Kia hoki mai ai te tai ao I whakatipungia o tātou mātua tīpuna
3: No reira, kia koutou ko te wawata Ka whiwhi koutou ngā tāong e whai nā koe Koutou I roto I tēnei rā No reira, kia ora koutou katoa Kaere tīra kaupapa e ngoro Me he mea kaere tātou kowe mō tātou tamariki mokopuna O keihia rātou I te wā kutai ki te oto rātou wā Kaere rātou te kitabu Ngā tauira me he mea kaere te tātou katoa E here I te mea ko te wāhine E ko tātou katoa A ko tēnei marae e whakai ana kia tū Kia tū ki te whakaputa o nā whakara Tika atu he atu Kaere mahi kōru Nā te mea tua atu I tērā he toto kotahi katoa rātou ngā mea okone
9: Halo mai nei ki te... ki te ketuketu I ngā koro ki te ketuketu I ngā koro kia murara no mai ngā teahi agone pē olai e nei o mō ahotanga I roto I a tātou mō ngā rā kei tu atu I a tātou Reira e gama, tēnā koutou o tira, tēnā no rā tātou katoa
1: Ki te whakahe anō tātou I a tātou tamariki ki tēnei mea te whai kōrero, ka kore aro mai. Nē, nā reira, hei te mea me āta poipoi, engari, me kaua tātou patu I a tātou. Ko a tātou tamariki mokopuna tūm tātou. Nā, me whai wāhi, ki roto I tēnei mea te whai kōrero, me pika I tēnā marae ke tēnei wira nei te huarahi, o rātou ake huarahi, engari, me tūpato tātou ki tēnei mea te tikango te ngāwari. He ngāwari, he momo ngāwari anō tēnai, he momo ngāwari anō tēnai. Kia mau I a tātou te tino tikanga o tēnei me te whai kōrero. Ka anō te tangata hei waha kōrero mo tōna marae, mo tōna iwi rāne. Koera tōna tino tikanga. Tai, te whai kōrero ko te kōrero ana he manaaki te manui. He manaaki rāne te kaupapa. Me mau ki rā huatanga. Aha ko te kai kōrero. Kawe tateri kia poehu no te marae ka tai ka whai whakaro me pēhea